kwanzoa bi volume kakra kan ma me wate afi totro da bi volume kakra kan ma me wate yesa ye bompa ye de onyan kropo asa no power yesu christo denema ye so onyan kropo de ni onyan ye kron ye paja no ye tontoma no ye ne kashie ma wa yesu christo denema.

Ghana no nanka eye tanga na city no ya teso aba 2 cities nche bia ye bebusa wo pin ye bebusa wo card ye bebusa Ghana Ghana card number ye bebusa nyoma nyoma bia eco bank mfra wo musa sadia ne da entimi nua ya hweye se wo bi fra wo san eco bank say ya tete ti charges so we ye bank of Ghana directives aba